0: ម៉ែនៃមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នសម្លៀកបំពាក់បុរាណប្រហែលជិត 70% ដែលអាជីវករជួលនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តមានការកែច្នៃខុសពីទម្រង់ដើមតាមលោកច័ន្ទសោភ័ណបញ្ហាសំខាន់មួយគឺការប្រើកំណាត់និងគ្រឿងអលង្ការនាំចូលពីប្រទេសថៃមិនស្របតាមប្រពៃណីខ្មែរសកម្មភាពដែលប្រឆាំងពីអត្តសញ្ញាណជាតិនិងវប្បធម៌របស់ខ្មែរខាងលើនេះត្រូវបានលោកច័ន្ទសោភ័ណចាត់ទុកជាការបំរើ មានក្បួនខ្នាតនិងមានការបែងចែកច្បាស់លាស់ទៅតាមឋានៈសង្គមជាក់ស្ដែងសម្លៀកបំពាក់ធ្វើពីសូត្រត្រូវបានប្រើដោយព្រះមហាក្សត្រនិងម្ចាស់ក្សត្រីខណៈកំណត់ផ្សេងផ្សេងត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅតាមឋានៈរបស់អ្នកមាននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូច្នេះការកែច្នៃឬលាយបញ្ចូលសម្ភារៈបរទេសអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្តសញ្ញាណដើមនៃវប្បធម៌ខ្មែរនេះបតាមលោកច័ន្ទសោភ័ណ្ឌដដែលដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជីវករងាកមកប្រើហូលសូត្រល្បើកនិងគ្រឿងអលង្ការផលិតដោយជាងខ្មែរដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សិប្បកម្មក្នុងស្រុកនិងថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ឲ្យបានគង់វង្សដោយឡែកលោកទេសុធីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍទេសចរនិងវប្បធម៌នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់សម្ភារបំពាក់បុរាណដែលមិនត្រឹមត្រូវបានរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់និងប៉ះពាល់ដល់តម្លៃវប្បធម៌ខ្មែរលោកទេសុធីអំពាវនាវឲ្យអាជីវករកាត់បន្ថយនិងឈានទៅបញ្ឈប់ការប្រើកំណាត់នាំចូលពីបរទេសជាពិសេសកំណាត់ដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃគូបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏បានកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2026តទៅភ្ញៀវដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណកែច្នៃខុសពីទម្រង់ដើមឬមិនស្របតាមក្បួនខ្នាតខ្មែរនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទស្សនាតំបន់អង្គរនោះឡើយចំណែកការប្រើប្រាស់កំណាត់ដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃក្នុងសេវាជួសឈុតបុរាណនឹងត្រូវបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនៅត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2027
1: នៅថ្ងៃទី13កក្កដាម្សិលមិញដដែលរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយទាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនអ្នកឧកញ៉ាខុនសៀនិងពលរដ្ឋនៅអរិស័តបើតាមរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលក៏ត្រឹមពេលនេះពលរដ្ឋប្រមាណ 95% បានយល់ព្រមទទួលយកប្រាក់ដោះស្រាយគោលនយោបាយខណៈ 5% ទៀតពលគឺស្មើនឹង 57% គ្រួសារមិនទាន់យល់ព្រមទទួលយកការចេញលិខិតបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានពលរដ្ឋមួយចំនួនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសភាកម្ពុជាពលរដ្ឋទាំងនោះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គញាខុនសៀបានដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយផលដំណាំលើទំនប់ពាត់យកដីរបស់ខ្លួនសរុបទំហំ251514ម៉ែត្រក្រឡាគួរជាថាទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃបឹងវាលសំណាបទំហំ4815ហិកតាដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាផ្ទៃប្រព័ន្ធបឹងវាលសំណាបតាមរយៈអនុក្រឹត្យក្នុងឆ្នាំ2016នៅឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចដោះដូរដីទំហំ3433ហិកតា6523ម៉ែត្រការ៉េឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គញាខុនសៀដើម្បីអភិវឌ្ឍជាទីក្រុងរណបជាថ្នូរនឹងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងខេត្តកណ្ដាលចំនួនទឹកភ្លៀងរយៈពេលខ្លីនេះប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅបានប៉ះពាល់ខេត្តចំនួន4និងបានបង្អាក់ដំណើរអ្នកទេសចរចំនួន638នាក់ដែលទៅកំសាន្តទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិនៅតំបន់ភ្នំនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកសុតកឹមកុលមនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី14កក្កដានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះដដែលទឹកជំនន់ភ្លៀងលើកនេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សទេតែបានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនិងផ្ទះសំបានមួយចំនួនសម្រាប់អឹងប៊ុនថន
2: លោកសុតកឹមកុលមនីបានបញ្ជាក់ថាចំនួនទឹកភ្លៀងរយៈពេលខ្លីដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាបានថមថយទៅវិញនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះខណៈទឹកជំនន់ក៏បានស្រកចុះដែរខេត្តដែលរងចំនួនទឹកភ្លៀងរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងទៅមានខេត្តកំពង់ស្ពឺកោះកុងកំពតនិងបាត់ដំបងតែតំបន់ទេសចរដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺតំបន់ខ្នងផ្សាក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលទឹកជំនន់បានបង្អាក់ដំណើរអ្នកទេសចរចំនួន561នាក់ខណៈខេត្តកោះកុងបានបង្អាក់ដំណើរអ្នកទេសចរចំនួន77នាក់បើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរូបនេះដដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានជួយសង្គ្រោះអ្នកទេសចរទាំង638នាក់ទាន់ពេលដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេ ែអ្វីជាការគាត់សម្គាល់ចំនួនទឹកភ្លៀងលើកនេះបានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនិងផ្ទះសម្បែងមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណានឹងតាមលោកសុតកឹមកុលមនីទឹកភ្លៀងបានជួយសង្គ្រោះស្រូវរបស់កសិករមួយចំនួនដែលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតកន្លងមកដោយឡែកនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ក្រសួងទេសចរបានចេញសេចក្តីណែនាំអញ្ញាធិរាជធានីខេត្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងធានាសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរដោយត្រូវតាមដានជាប្រចាំនៅការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិង

0: ជួននំដងដល់អ្នកទេសចរនិងប្រតិបត្តិការទេសចរពីតំបន់ដែលមានហានិភ័យក្នុងនោះត្រូវបង្កើនវិធានការបង្ការនិងសង្គ្រោះឱ្យបានទាន់ពេលវេលាទៅតាមគោលដៅទេសចរនិងរមណីយដ្ឋាន លោកអៀងសុផលបានត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាថាក្រសួងបរិស្ថានបានតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមហនរៃធម្មជាតិនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិដោយបានណែនាំមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងជំនួយប្រជាពលរដ្ឋនៅអ្នកទេសចរនៅតំបន់ភ្នំខ្នងផ្សាទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាព បាទតាមក្រសួងបរិស្ថានក៏ត្រមមកប្រមូលព្រឹកថ្ងៃទី14កក្កដាឆ្នាំ2006ផ្លូវទៅកាន់តំបន់ទេសចរភ្នំខ្នងផ្សាក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទឹកបានស្រកចុះច្រើននិងមានភ្នៅនៅលើភ្នំចំនួនតែ 3នាក់និងម៉ូតូ 2គ្រឿងរួមទាំងរថយន្ត 4គ្រឿងដែលជាប់កាំងនៅទីតាំងលំហែបៃតងករណីកុមារទទួលបានការព្យាបាលជំងឺគ្រុនឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាបានកើនដល់ជិត 2000នាក់ ក្នុងមួយខែមិថុនាឆ្នាំ2026បើតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14កក្កដានេះនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2026មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាបានពិនិត្យនិងព្យាបាលកុមារនិងស្ត្រីចំនួន115,311នាក់ក្នុងនោះកុមារមានជំងឺគ្រុនឈាមមានចំនួន1,832នាក់គូជ្រាបថានៅកម្ពុជាករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមបាននិងកំពុងកើនឡើងខ្ពស់ គូជ្រាបថានៅកម្ពុជាករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមបាននិងកំពុងកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យបារម្ភក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាដោយគិតត្រឹមដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2026កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមប្រមាណ16,000 ករណីក្រសួងបានបញ្ជាក់ទៀតថាករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនឡើងខ្ពស់រាយប៉ាយនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗដែលនឹងអាចនាំឲ្យមនុស្សឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមសរុបក្នុងឆ្នាំ2026មានការប្រែប្រួលខ្លាំង លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដង ពិធីដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាអបអរថ្ងៃបុណ្យជាតិ14កក្កដាឆ្នាំ2026នេះមានលក្ខណៈធំសម្បើមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមិនដែលធ្លាប់មានធ្វើដូចពីមុនមកទេជាសរុបមានទាហានជាង7000នាក់មកពីគ្រប់កងពលជើងគោកជើងអាកាសនិងជើងទឹកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេគឺវត្តមានកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្ត
1: រົບជាប្រទេសកិត្តិយសសូមស្ដាប់អៀងសុខមិញជាក្បួនព្យុហយាត្រាដ៏ធំសម្បើមជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាសរុបមានកងពលថ្មើរជើងជិត 6,800នាក់យន្តហោះ91គ្រឿងអ៊ុតធំភេកជ្ជៈ31គ្រឿងយានយន្ត315គ្រឿងនិងជាពិសេសកងពលនៃក្រមប្រទេសជាសម្ព័ន្ធស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីអ៊ុយក្រែនចំនួនជាង500នាក់ ព្រមទាំងកងពលអ៊ុយក្រែន23នាក់ដើរបង្អួតខ្លួនលើដងមហាវិថីឆាន់ហ្សេលីសេក្រុមប៉ាត្រួយនិងយន្តហោះចម្បាំងពីរគ្រឿងដែលមានពីលុតអមចិញ្ចៀតអ៊ុយក្រែនជាអ្នកបើកកម្មវិធីដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាយន្តហោះរបស់អឺរ៉ុបដល់ប្រទេសក៏បានមកចូលរួមបង្អួតខ្លួនដែរពីព្រោះអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្ត គឺជាប្រទេសកិត្តិយសក្នុងពិធីបុណ្យជាតិបារាំងឆ្នាំ2026នេះនេះក៏ជាលើកទី1នៃប្រវត្តិបុណ្យជាតិបារាំងដែលមានទាហានចូលរួមដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបែបនេះក៏ប៉ុន្តែបារាំងចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការបំពាក់អាវុធឡើងវិញរបស់បារាំងផងឲ្យឃើញអំពីស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បារាំងផងនិងការភ្ញាក់រលឹក របស់អឺរ៉ុបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់វិមានប្រធានាធិបតីបារាំងដោយអះអាងទៀតថាព្យុហយាត្រាថ្ងៃនេះក៏ជានិមិត្តរូបបញ្ជាក់ថាអឺរ៉ុបយល់អំពីគ្រោះថ្នាក់របស់ពិភពលោកនិងបានសម្រេចក្តាប់ស្ថានភាពក្នុងដៃនៅចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលពិបាកស្មានសូមរំលឹកថានៅពេលជាប់ឆ្នោតឡើងជាប្រធានាធិបតីភ្លាមលោកម៉ាក្រុងបានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាភ្ញៀវក ក្នុងពិធីបុណ្យជាតិជាលើកចុងក្រោយក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីក្បែរប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបប្រទេសនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកហ្សេលែនស្គីបន្ទាប់ពីបានរៀបចំជំនួបកំពូលសម្ព័ន្ធស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីអ៊ុយក្រែន30 ប្រទេសនិងអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងប៉ារីរួចព្រួយផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយបារាំងនិងអង់គ្លេសនិងដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបសម្ព័ន្ធក្រុមស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីអ៊ុយក្រែនបានបដិញ្ញាគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនតាមផ្លូវយោធាព្រមទាំងអាចបញ ាន់អ៊ុយក្រែនផងនៅពេលណាមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដើម្បីកំញាញ់រុស្ស៊ីកុំឲ្យវាយប្រហារជាថ្មីជាងនេះទៅទៀតតាមរយៈពិធីបុណ្យ

0: មានក្បួនជុះហយាត្រាដ៏ធំសម្បើមគ្មានប្រៀបលោកម៉ាក្រុងចង់ប្រាប់ពិភពលោកថាយោធាបារាំងមានរដ្ឋអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ជាមួយនឹងការបង្កើនថវិកាទ្វេដងក្រោមអាណត្តិរបស់លោក
1: ក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិបារាំងលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងមេតបបារាំងធំៗកាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាម្សិលមិញលោកម៉ាក្រុងបានអះអាងថាការសន្យាដំឡើងការចំណាយដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពបារាំងគឺជាអតិភិបដើម្បីឲ្យបារាំងនិងអឺរ៉ុបអាចមានស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រលោកម៉ាក្រុងបានលើកឡើងថាស្របពេលដែលសង្គ្រាមនិងភាពចលាចលកំពុងតែគំរាមពិភពលោកបារាំងនិងប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នារៀបចំឲ្យមានស្តង់ដារសភាវុធរួមផលិតដោយអឺរ៉ុបខ្លួនឯងទុកការពារសន្តិសុខអឺរ៉ុបខ្លួនឯងគ្មានឡើយពាក្យជាតិនិយមគឺមានតែការស្នេហាជាតិនិងការរួមសាមគ្គីគ្នារវាងសមាជិកអឺរ៉ុបជាស្ដាប់សំរងសន្ទរកថារបស់លោកម៉ាក្រុងដូចតទៅ
2: Avant même que le Sahel ne sombre dans le chaos, avant même que le Proche et Moyen-Orient ne s'enflamme,
3: តាំងតែពីមុនពេលតំបន់សាហែលមិនទាន់ធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលមុនតំបន់មជ្ឈមបាត្រូវឆាប់ឆេះតាំងតែពីមុនពេលសង្គ្រាមបានមកដល់ដីអឺរ៉ុបគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងអភិវឌ្ឍកម្លាំងសហភាពរបស់យើងរួចទៅហើយតាំងតែពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីមិនទាន់មានភាពរង្គោះរង្គើដែលពិភពលោកយើងកំពុងជួបប្រទះក្នុងពេលនេះទៅទៀតដែលយើងបានប្រឹងប្រែងអំពីវនីវជំរុញឲ្យបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលមានស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាឯករាជ្យភាពម្ចាស់ការរបស់យើងនៅក្នុងការវិភាគការសម្រេចចិត្តនិងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការនិយាយឲ្យចំទៅគឺវាជាសិទ្ធិសេរីភាពជាសេចក្តីចង់បានរបស់ប្រទេសជាតិយើងហើយចំណុចនេះបានជ្រងកិត្តិយសរបស់បារាំងក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលគេគោរពនៅលើឆាកអន្តរជាតិអឺរ៉ុបកំពុងតែឈានក្លាយជាមហាអំណាចមួយដោយផ្អែកលើកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ដែលអឺរ៉ុបគោរពឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួនតែទន្ទឹមនឹងនេះអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យប្រទេសសមាជិកត្រូវរួមគ្នាការពារគ្នាដោយឯកភាពអឺរ៉ុបមិនអាចខ្លាយជាដែនដីមួយដែលរួមរិតដោយជំងឺជាតិនិយមបានឡើយព្រោះជំងឺនេះធ្លាប់បានបំផ្លាញអឺរ៉ុបអ្វីដែលអឺរ៉ុបត្រូវការគឺការរួបរวมកម្លាំងស្នេហាជាតិរបស់សមាជិកនីមួយៗដើម្បីធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបខ្លាំងសារដ៏សំខាន់មួយដែលយើងផ្ញើទៅកាន់ពិភពលោកគឺថាសន្តិភាពជាកម្មវត្ថុរបស់យើងយើងស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមសិទ្ធិនិងសេរីភាពដូច្នេះពិតណាស់គឺយើងត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធការពារវាជារៀងដរាបបើទោះបីជាត្រូវបូជាជីវិតក៏ដោយ
2: défendre toujours et au prix du sang s'il le faut
1: នៅថ្ងៃច័ន្ទទី13កក្កដាម្សិលមិញតូក្យូបានប្រកាសទទួលស្គាល់អំពីភាពចាំបាច់ដែលជប៉ុនត្រូវប្រឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពចារកិច្ចបរទេសសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកាសែតអាមេរិកបានចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបានទៅធ្វើចារកិច្ចនៅលើទឹកដីជប៉ុនដើម្បីប្រមូលបានបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់សម្រាប់ផលិតអាវុធដែលប្រើក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញ
0: រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់ជុំវិញលទ្ធផលអង្កេតរបស់កាសែតអាមេរិកទេជប៉ុនត្រូវការវិភាគបញ្ហានេះដោយម៉ត់ចត់បំផុតសិនក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនបានទទួលស្គាល់ថានៅចំពោះមុខការវិវត្តយ៉ាងលឿនរហ័សនៃស្ថានភាពសន្តិសុខជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចារកិច្ចបរទេសដែលស្វែងរកព័ត៌មានរសើបរសើបនិងដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិជប៉ុននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកមីណូរុគីហារ៉ាអគ្គលេខាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអ្នកទទួលខុសត្រូវជប៉ុនរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាសភាជប៉ុនបានអនុម័តរួចហើយច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យជប៉ុនបង្កើតស្ថាប័នថ្មីទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលសកម្មភាពចារកិច្ចសេចក្តីប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធចារកិច្ចដ៏ចាស់ទ្រុឌទ្រោមរបស់ខ្លួនជាលើកទី1គិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប្រព្រឹត្តទៅដោយហេតុតែជប៉ុនកំពុងប្រឈមនឹងសកម្មភាពចារកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12កក្កដាសារ New York Times បានចុះផ្សាយអត្ថបទអង្គហេតុមួយដែលអះអាងថាដោយហេតុតែជប៉ុនមានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងចារកិច្ចខ្សោយមូស្គូបានប្រើប្រាស់ទឹកដីជប៉ុនជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់ឆ្លងប្រមូលព័ត៌មានសំខាន់រសើបនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទៅផ្គត់ផ្គង់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន 90% នៃមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីមានសមាជិកផ្សំជារបស់ជប៉ុននេះបើតាមបទយោការរបស់កាសែតអាមេរិកដដែលប្រតិបត្តិការចារកិច្ចមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតមេដឹកនាំប្រតិបត្តិការ Vladimirovich Filchenkov ដែលជាភ្នាក់ងារចារកិច្ចយោធារុស្ស៊ីប្រកបដោយបទពិសោធន៍បានទៅបង្កើតការិយាល័យមួយក្រោមផ្លាកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរស៊ីវិលរុស្ស៊ី Aeroflot នៅក្រុងតូក្យូមិនឆ្ងាយ

0: ប៉ុន្មានពីទីស្នាក់ការនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកអង្គការកិច្ចការចារកិច្ចដើម្បីពង្រៀងបំរាមដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានការនាំចេញដោយផ្ទាល់ទៅរុស្ស៊ីបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់បានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុននិងប្រទេសទី3ដូចជាវៀតណាមស្រីលង្កាឧបេគីស្ថានសម្រាប់ដឹកសមាជិកផ្សំនោះទៅរុស្ស៊ីនេះបើតាមការរៀបរាប់នៅក្នុងកាសែត New York Times ដដែល
1: នៅថ្ងៃអង្គារទី14កក្កដានេះនៅទីក្រុងរ៉ូមភាគីអ៊ុយក្រែននិងលីបង់បានចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីឈានទៅរកសន្តិភាពជារៀងដរាបយ៉ាងណាក៏ដោយគេមានសង្ឃឹមតិចណាស់ថាការចរចាគ្នាពេលនេះនឹងអាចហុចលទ្ធផលវិជ្ជមានស្របពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់កំពុងផ្ទុះឆេះឡើងវិញហើយក្រុមហេសបូឡាលីបង់ដែលជាកូនចៅអ៊ីរ៉ង់នៅតែជាឧបសគ្គធំចំពោះការកសាងសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលលីបង់មុំពិសីលំអិតព័ត៌មាននេះ
2: លីបង់និងអ៊ីស្រាអែលមានសង្គ្រាមនឹងគ្នារាប់សិបឆ្នាំមកហើយមិនធ្លាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពយូរអង្វែងឡើយកាលពីថ្ងៃទី26មិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីចរចាគ្នាបាន5លើកដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកសម្របសម្រួលភាគីទាំងពីរបានទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីឈានទៅរកសន្តិភាពរៀងដរាបតែកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌនេះត្រូវបានក្រុមហេសបូឡាលីបង់កូនចៅរបស់អ៊ីរ៉ង់ច្រានចោលមិនទទួលយកជាដាច់ខាតនៅថ្ងៃទី14កក្កដានេះអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ត្រូវចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាដំណាក់កាលថ្មីនៅទីក្រុងរ៉ូមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទគណៈប្រតិភូចរចាលីបង់បានឲ្យដឹងថាគេបានទទួលបញ្ជាច្បាស់ពីថ្នាក់លើថាដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចានេះគឺភាគីអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែដកទ័ពថយចេញជាបន្ទាន់ពីតំបន់សុវត្ថិភាពចំនួន2តំបន់ដោយអនុលោមទៅតាមអ្វីដែលបានសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌប្រពន្ធពីមន្ត្រីទូតលីបង់បានអះអាងទៀតថាកងទ័ពលីបង់នឹងចាប់ផ្ដើមទៅឈរជើងគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ទាំងពីរនេះបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលដកថយចេញគូបញ្ជាក់ថាការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅគណៈប្រតិភូកងទ័ពអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងបេរូតដើម្បីនិយាយជាមួយកងទ័ពលីបង់ស្ដីអំពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកថយកម្លាំងទ័ពចេញពីតំបន់សុវត្ថិភាពចំនួន2ទីតាំងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដោយឡែកលោកស្រីអរណាមីសារីអ្នកវិភាគជំនាញកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាអ៊ីស្រាអែលអាចចាប់ផ្ដើមដកទ័ពចេញបានលើកឹកណាតំបន់ទាំងពីរនេះលែងមានវត្តមានក្រុមហេសបូឡាហើយកងទ័ពលីបង់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងតំបន់នេះបានដើម្បីកុំឲ្យពួកហេសបូឡាត្រឡប់មកវិញសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហេសបូឡាកូនចៅអ៊ីរ៉ង់គឺជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតចំពោះការកសាងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់អ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនៅភាគខាងត្បូងលីបង់កាលពីដើមខែមីនាគឺបន្ទាប់ពីក្រុមហេសបូឡាបានបាញ់ផ្លោងគ្រាប់មកលើអ៊ីស្រាអែលដោយអះអាងថាក្រុមហេសបូឡាគំរាមសន្តិសុខខ្លួនអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនទ័ពចូលក្នុងទឹកដីលីបង់ដើម្បីកំទេចមូលដ្ឋានលាក់ខ្លួននិងស្តុកអាវុធរបស់ក្រុមហេសបូឡាផ្នែកតាមអាជ្ញាធរលីបង់សង្គ្រាមជាង4ខែមកនេះបានផ្តាច់ជីវិតប្រជាជនលីបង់ចំនួនប្រមាណ 4,300 នាក់ខាងអ៊ីស្រាអែលវិញមានស្លាប់ទាហានចំនួន38នាក់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកការីមប៊ីតាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយទីក្រុងប៉ារីសបានលើកឡើងថាដំណាក់កាលថ្មីនៃការចរចារវាងលីបង់និងអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះត្រូវរំខានដោយសង្គ្រាមដែលកំពុងឆាបឆេះឡើងវិញរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កន្លងមកអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមទាញសំណុំរឿងលីបង់ចូលក្នុងសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនដើម្បីចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសំណួរសួរថាតើពេលនេះអ៊ីរ៉ង់នឹងបញ្ជាឲ្យក្រុមហេសបូឡាបំផ្ទុះអាវុធនៅលីបង់ដើម្បីបំផ្លាញការចរចារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋាភិបាលលីបង់ដែរឬទេសម្រាប់លោកការីមប៊ីតាអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាមិនចង់ប្រើដៃក្រុមហេសបូឡានៅពីនេះឲ្យអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយទាល់តែខ្ទេចនោះទេព្រោះអ៊ីរ៉ង់ចង់ទុកក្រុមហេសបូឡាជាឧបករណ៍ប្រើទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដូចគ្នាដែរលោកស្រីអូរណាមីសារីអ្នកជំនាញសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលជឿថាពេលនេះអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែផ្ដោតអាទិភាពទៅលើសំណុំរឿងច្រកសមុទ្រអូម៉ូសនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
3: អ្នកជំនាញទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀត
4: បាទសូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលទើបនឹងបានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដែលបានរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិបាទហើយក៏សូមជម្រាបបងប្អូនដែរថាបុណ្យការបាក់សាមគ្គីនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺនៅចំថ្ងៃទី25ថ្ងៃទី26គឺថ្ងៃទី1គឺចាប់ផ្ដើមថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃទី2ថ្ងៃអាទិត្យទី1ថ្ងៃសៅរ៍នោះគឺចាប់ផ្ដើមម៉ោងល្ងាចបាទ5ល្ងាចទៅហើយថ្ងៃទី2ថ្ងៃអាទិត្យគេចាប់ផ្ដើមពីម៉ោងព្រឹក9រហូតដល់ល្ងាចជាដល់ថ្ងៃត្រង់13ហែជុំចាក់សិនព្រះវិហារដើម្បីយកផ្កាទៅជូននិងថ្វាយព្រះដើម្បីយកបច្ច័យកសាងសាលាឆាន់ថ្មីបើជិតទាំងហើយប្រហែលជាឆ្នាំនេះមើលទៅបាទ

ផលិតផលសាទេសូមបងប្អូនទូទាំងញូហ្សេឡង់អញ្ជើញជាវនៅផលិតផលសាទេដែលជាគ្រឿងបន្លាក់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលបងប្អូនគ្រប់ហាងនានាបានកម្មង់ទិញជាវជាប្រចាំបាទហើយតាមលេខទូរស័ព្ទនៅ